0: Mero bisi bu truku gibu kasar kubu tongkro tongkro ni wenka radio fraten TFM so adaki na yoka kwesi ya miko bano bane yesu ya sarame kano ni pakiti inu barabara dabaru bin koba ye masumi fraten TFM ni dabaru bini ndigula mabindi haribu so na kungina bebe nkuna mweme inye suwa sanu nga soro ya kuro me kwa lakuma luge so albarika gia alwasi go u hili u mera kwa baka nukura doko turu wa yin dabaru wamina kumbe nuasi ya yembiru ni inye besenke bubu ba grasa baka da grasa e banaba ye wirgo me giso a darba son teni yentin dabaru amina kumbe nosia yembiru ne pasu gura mo me ke bipi bunu bera gya ben grasa ye ba kwa ba ben tire no no buduke turwa yen swa so mi ba tire ni no buduke mo yen bara abogbe gbe bunu wike me abu ni bara wike yentin swa so ni no mo do ke pasu ndia na kumbe nosia pa ngura magba ko bun bera gya inye be sembi ne tin gba ko bu wido bi ba kwa ba mero kian ya be bolu gaba bolo gba binti so aso ni me yenguna no su su kayer sinamo me babbe dera sinamo yentin daban wa mina kombe no sia ko baya man kanida dabar ko ni te ko mo no ana sera na tobra I radio ti gawo ikka dabar bi so adaki morokum biru Christian avo setien we attack mon belagoga ikka ne faisal idrisu nono mo me barabara dabaru kogbi kite nakum ka be dawa nakunyora wa parakumaro geni meriyo ya nakunyora parakumaro meri mi nakunyora mi igasa besem parakun meru o wingibu menna me mogari kimpusopu menna maobe fagidia Wim son nobun kobum biru yoka banduswa. Yoka banduswa yen son unobuami. Son unobu yo na kwame. Yawne ngwene we wim besibu menna. Wau merin son kobu menna. Wau gatyum pusubu menna. Wau bawuri da baruke. U bawuri tusia sona yo kwa mendi u banduswa. Se u katen son unobu girabi mini. Igasa meru Zulkifuli Zakari wingiriso une wigusuno siara kakente gusuno wikan demi la monsuru yuri senson wakura nobundi mindi ubanduso senka gison ton girali bini wimbanten so abuso me okane wigusuno siara demi nganu son kente gusuno nunka wite kan wa dederu mini singete mi wi somi une wiku yen banna ko gere demi son wonobun kobu parakumaro gene meriyo une yam ton puro gusuno na wido bini mboseru ken wido bi gusuno ma nunka mini mi une soma dodo kayo ikwa so adabinu so mweni wi bawele kure ye non siawa Une san so mon, mais san ki un so so we ko kari kwa me. Bwande bon biragia, we dan duke me, besen wwa ye buraru, san katin do non rumon. Une yen tim biragia, we dan duke kari gire, besen soye, isa mon, misa simu, une soye im tis misa simu, une amera, bira enti so we ko kari kwa gengim, une so a dabin so wa, we dan duke kari gire, gobi ungu nan su, besen mkwara kumaro so me, ba wru kon ka do non rumon, gobi kon ka simu indo a yin we, une ma, we dan duke bera yen tiso une mensaka we ko kari kwa senka ten gison toru girari minimi une nuku dubu ye we sanwe une yen sona we yen we bawe po turisia yen biru unanoge ukage ko gasa be bako paraku maruso duma paraku ka wiso ada paraku mbolu gababu ko kari yen wene bu koko be kurung wiso awa meri son ko benti ungu wiso awa kari giri sa wala ba kari giri wun tintombu une wisi ara gengem yo ye pro do ko pa ya ore kane e une mon si su ti mi ni men saka wi duke wi ko kari ko ari ka wari yo bokwa sai so wi bandu so mo wi yin kan kan wi ko ko me para ku ko ka kwasi wi ko ko para ku ko ka wi so ada wi ko ko me para ku mbi bu wi kon no ga wi keri wa yi ba ore kana wi nda no me sako de ka wi so ada para ku ten so une e ba pro ngo lo wi ko kari mo me ya o be ta pro ndari a ga tum pu so mo sia mo ne wi wi mbi se be sa wada be we be siara we kuma wure we be tobra gengem ka nane ye ba we kwa gisanton wite ka wa parakun meri ye mi inwa no mo dodo kaye meru usundia zulkifuli zakari nane ma wene mbe inti nosia na dabar kote yi betia nan sewa sa migendi dabar kote na kon kabe sese ani na kon gura mama besenke bibu bebe ba garasa dam beragya mia na kon sese beba bakan garasa da besem bene tengira garasa ye yale wiru kurame demi son graita ya bara mo bu garasa ye bu ko sa atenen dia bada ben garasa en kubum peru sane wene susisi kidi mi so yen grogro bu garibi kia me baka son bu te kosi na senka ten wi gobiri girari wahara nira baka nyina ama so ma ya kasisi na yen so aso wa wi usan lise mate buke yen grogro sanu susisi wi kidi tim garasa para sere yaka wigo beru 3 mini we se giba nun garbikia ma usun fagdi adodoka yin woloni igasa kedi tengrogro isasuka se fo centre gisontro kokai ekme kwasinka turma dedere mino banwa lawa e benda kare we sero asunsun mame
1: sawa para kun kedi bakate o lise mate buke mia gisoke sa deba bakdo bengabu mia basunko ne uwe social gani ne nasa tombe wiruki saka sotemu sakwa bibe be ekpro akwa pia bidogi ya jiru tena itasari so tena dunyenda no kayiru dibaten so tono tena yara mwami yaba kahe yorua yorua ni mudo dara madwe ya sani na nanwa ibe wira so be nugi tema dukotoro bama bebe nori sikia kaginte kagison ye pro santé son pro gugu hon ku agul bagaga ku na bu he yenyina ye pro ba ku me ba sabe nori inti ba ti nori to ndabe no ba ambe biga baba ambe biga beti ko ne to yenwera satin de mara de ba de ben treni mera ma bebe ki ko ba kwano kati meti bu ma sina bu meri ba mera ye munanna yenwera o hebe so ye me passa bango he ga ko ke ju kwasi bu se kwasi sade meri ma men di habin de beti ba germa sade wa me ya be dure pa ka ye be me hamba ka ye be pesinan yenwera
0: inwa deme osun no sa mena sa siara besanti sun biben bawe sa kwa giso gigaye ya yakira won se sudona so na dabar kote yo me be tia nansema sami gendi dabar kote na kon ka beso sia no kon sar motentengia bi pibu no mbira gya be ba su pin garasa da so pin garasa gibu bentire numa sa atene ndi bama bentire ni bama ninti no bu duken turwa me batire no bu duken turwa bwa me bem soma dodo kai bakwa me yaka yarsina bim be bako pin badir kwasi ye kurunko kariwa batu wame paraku marogeso deke dia ita ya baswa mi babi bintire ni mwerimu wame benso mbuteteka siya ye mswa sowa inye ma bako ganu deme neba mbosiruko deme badone mo ara deme kedi ni bagwasa bu bintire ni merimi kedi ni kono on kia kubu baori la kawin kia runewa mia bala nebu waburu wikia ardeme baburu bwebunu wikia wa mi ni beba kedi te mina babi bintire nobu duke mumi banganu mbukata mo bama semu bune bado aburu gia awo yekuru yaku ya mwa minye ndeko yensu asoa sana menda ni sususi beba abuteka mumi beba kia anidora mumi dodoka bin dabirun gele so basson suma nuku doba ya besanwe domi tonu mensa ka barako buka bibe mtire ni wenweni bi ademe aburu tara korea piko bemba awe kwa wimba bi megusu no ne ba awe wa ukwa wimba bi une yeni ba mbosiru ma ya na mu ma ya wame ya sanwa ya la de wuga wiso ada ya de mi wa in nuku dobu tusi ya mu ni wa no mwere dodoka ye basun son anane ma wene mbe inti nosia ikwere kwi nene inye makanka ma bibi babi ntire ni nobu duke ntura bi ba suepi weda sukana bibi ntini gusu no be sakwa na dabar kote nti be tia nansewa sa mindi dabar kote nakonka beswe se amirubi sibu nakongura mawa so asanu asoro ye yakora kwa kumaroge so albarika gia ima ye albarika ya wame arondisma bika so me alwasi gowa gia ya so asanu asoro yakora
2: mɛ sako gɛn yo ka ɲamu kasara mu jisɔ a dariba sɔn teni ya sɔ a sanu ka sɔrɔ ya kora an mu ko siru rwasi wi tɔna wa o win wɔri ma kwa adama n mɛnna kɔɔle bani n sɔ ban ka dunu mɛ i ka san dɔgɔtɔrɔ ndiri bakarugiya mudabunu n'ori sɛso ka sinuwa ban dɔgɔtɔrɔ di temi mɛ miki a ba ka nu kura mɛ an mu ko siru siru bɛ basun seeda di ya bɛnkɛ sɔ basun simu ma o don. Udono wa alibarika mbira gya sa wuso minindia usiwa udono wuso udono alibarika o alibarika ndirete mia miusi mumi ube na ugangia mera winga meri bia pene wiso akaeme na wiso akisi akudo amansu akenwela minkungwene suwari suwari mi mia usenra yende parara ukane umera kuru hee ungende wari mwara winwari bi mbatombali di mwore uwaruma umobune go nunswe umobune wika goba swena go kum ma nunganu kwe wintitiwa migia umera mi mia mkwa sabu domi gama umera winga meri bi ukane uwiso awesi awiso amigia udo yende una u senda uwaruma winwaruma aye mauna omera kwa barabara ba nufaba da biba wa aye nganga kao bende da ba nufaba kwa winfaba mbilo ni ba bebe bala sun sumiru ne magano demiba mbosiru ya kwa biba wa dakari kwindu demiba mbosiru ya nkura sasu kasape pompe ba me ba nufaba na bala ba nuswa yende banka dono wame dokotoro di baka temi sasu ka hospital shinwa ami ye mbilwa huyu masan uwa bila yin gogoro okun kun ne miro okura madede temi ma un tombu besakpro besenda kal wese mo so asanu masimu so awo anye maso aya kanun gari mo mi masimu so awo akumeri ma miasimu mini mi miaki mi akam kokote gose mo miaki mi akam sisu gose mo awo ya mewene ngune ka so aye igari mo mi angwene anda me awa miado yembiru yebaka sunsomo sandam frokani dukemu yami frokaru ante